šandan, kao prikovan za prozora, slikat jednima se ne miše u jesen, kod je to bilo san.

6 je i 29, uskoro će 6 i po, ovaj jutarnji program Radio Zadra. Evo, Željko, moj dragi, najviše te služatelji zovu ipak na 314, 315, to je nekako njima već u glavama kad im što treba, odnosno osobito ako su recimo mali oglasi ili neki kontakt, onda zovu, iako postoji ovaj WhatsApp broj 091.

0: možda u Adriji, a ja sam austrijski.
1: E, ne treba. Evo, imamo jednog krasnog gosta, ne treba Marko slušalice. Evo, mi smo se s njim zapričali zato što ga je i moj kolega Željko Kapelari zna od ranije, a ja sam ga evo malo prije upoznala, neki dan se čuli telefonom i odmah smo ono što bi rekli kliknuli.
2: Klik.
1: Klik, tako je, Marko Lorenzo Blaslov. Da. Lorenzo, čiji je bio odabir? Mamin, tatin? Marko,
0: pa evo, zapravo sada nekako dok ste to govorili imao sam osjećaj da ćete me to pitati i razmišljam kako, nisam siguran točno. Mislim da je mama ipak onako više zato što znam kako je sada, pa bi vjerovao da je ona više imala tu neki
1: utjecaj.
3: Više umjetnička duša od tate.
1: Pa,
3: pozdrav Igor.
1: Je, da, mama, pozdrav. Da, Igor Blaslov, tata kojega evo često

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
4: I kamen dalmatincima.
5: I zimske gume dalmatincima.
3: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
6: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
3: Slušaj Zadar.
7: Evo, slijedi sad vaša omiljena rubrika, to su mali oglasi, oni koji vole zvati ili trebaju zvati, vole male oglase, a i oni koji samo ih prate onako kao slušatelji, isto ih vole.
8: Svih vole. 314-315 naš broj. Imamo li nekoga?
9: Dobar dan.
8: Dobar dan, recite.
9: Prodajem crijep mala kikinda. Jeftino.
7: Gračac.
9: Znate, poklanjam ostaklenu stolariju.
8: Dobro.
9: Prodajem drljeću trokrilne. Dvobrazni pluk.
8: Dobro.
9: 098.
8: Da.
9: 1922. 430 Gračac.
8: Može. Hvala, sretno.
9: Hvala.
8: Ugodan dan, pozdrav, prodaje se crijep i drljača trokrilna, poklanjaju se ostaklena nešto. Nalazi. Ne znam, nešto napisao, ne mogu
7: proći. Vrata ostakljena, rabljena.
8: Ne, ostakljena stolarija.
7: Stolarija,
8: da, pa
7: stolarija.
8: Da, samo testiram tebe da vidim jesi li prisutna u malim oglasima.
7: Uvijek si ti ekstra prisutan.
8: Da, u Gračacu na 098-1922-43. Pa to ti najbolje, prepusti se i uživaj. Sve ostalo je moja briga.
7: Sada si se razbudio kad je kraj smjene.
8: Pa sretan sam poradi toga.
7: Znači, ovaj koktel koji će ti gost koji sad dolazi pripremiti, ne treba ti, ali? Bez alkohola.
8: Ajoj.
7: Ajmo ljudi, zovite da razbijemo ovu atmosferu pre večernje.
10: Halo.
7: Halo. Jutro.
10: Halo.
7: Halo, halo, izvolite.
10: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
10: Iznajmljuje se namješten stan na duže vrijeme, 45 kvadrata, 100 metara iznad robnog centra na Reli se stan nalazi, na duže vrijeme, ako može.
7: Da, ako tako odlučite.
10: Kome treba stan, neka nazove na broj mobitela 095-819-95-78. Ima i parkirno mjesto.
7: 095...
10: Hvala vam lijepa i ugodan dana želim svima.
7: Hvala vama. 095-819-95-78. Dobro, evo gospođa je nam je otišla. Čuli ste, ona ima stan nekih 100 metara iznad City galerije. Koje iznajmljuje namješten stan, dakle na duže vrijeme, ima osigurano parkirno mjesto 45 metara četvornih, broj je 095-819-9578. Toliko mu je bilo ugodno da je Željko od Šrća, tako da smo sad sami. Eto, napokon bi rekao on. Dobro, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
7: Dobro jutro, dobro jutro. Izvolite.
11: Prodajem Golf 7 Plus.
7: Aha.
11: 2.0 TDI automatik 2015. godina u dobrome stanju.
7: Odlično.
11: I prodaš još jedan Golf četvorka karavan 1.9 TDI 2001. godina.
7: Dakle, Golf četvorka, ona je karavan iz 2001. je li tako?
11: Tako je.
7: Dobro.
11: Sve skupa na broj 092-1050-566.
7: Odlično, hvala vam puno.
11: Hvala lijepa i svako dobro.
7: Vama također srdačan pozdrav. Imamo dva Golfa i Golf 7 plus 2.0 TDI iz 2015. i Golf četvorku karavan iz 2001. 092-1050-566. Dobro. Neko je kraj telefona. Dobro jutro.
12: Dobro
7: pozdrav,
12: jutro i vama.
7: Jutro, recite.
12: Evo, prodajem trailer za brod do 6 metara.
7: Znači trailer za brod do 6 metara.
0: Uh-huh. I jedan mali gumeni gumenjak 2,90, 2,80, 2,90.
7: Dobro.
0: Jako povoljno, 7098.
7: Dobro.
0: 449. Uh-huh. 219.
7: Odlično, hvala vam.
0: Hvala,
7: molim. Sretno, pozdrav. Dakle, imamo trailer za brod dužine do 6 metara, jedan gumenjak, 2,90 otprilike dug, i to je na 098-449-219. Oglase možete naći na našoj web stranici, telefon je zazvonio. Dobro vam jutro.
10: Dobro jutro.
7: Izvolite.
10: Ja se ispričavam. Aha. Ja mislim da se ovaj oglas što sam dala za stan, dali ona dva zadnja broja, 7-6, koliko sam čula, a nije nego 7-8.
7: Ne, 7-8 je 0-9-5, sad ćemo ponoviti, nije 8, problem.
10: 8-1-9.
7: Možda 8-1-9-9-5-7-8.
10: Je, a ima, ja se ispričavam, ne, ja sam čula 7-6.
7: Nemojte, pa zato što kad sam ja u pitanju, moguće je, znate, moguće.
10: Kad sam ja, jer sam
7: ne,
10: loša.
7: Ne, vi ste super, vi ste
10: ja sam
7: super.
10: Loša, ali vi ste super i neka tako ostanete dok ste živi. Hvala vam puno.
7: Hvala vam puno, eto, srdačan pozdrav.
10: Dobro, hvala lijepa.
7: Hvala, i ovo je znak da se...
8: Išao sam po koktela, ali još nije stigao.
7: Da se gost, ne gost, nego da se kape vratio.
8: Ali gost još nije stigao, malo smo se
7: Mimo išli.
8: Da.
7: Dobro.
8: Da je gužva
7: dobro. Bitno je da su mali oglasi, da imamo poziv, to je sad njima najvažnije. Mm-hmm. Sad iti je gost, to je njima sad manje bitno.
8: A,
7: evo, neko zove sa 095.
12: Dobar dan, dobro jutro. Davno dugo nisam zvala. Iznajmljuje se velika soba s balkonom na Ante Sarčića 13D, to je kod vatrogasnog, treći kat, lift, đaka ili studenta. Mhm. Ali dobro je neku radnicu tu, ja sam lajna pa nekako je znam. Jer znate, kad nekog nepoznatog uzmeš, ne možeš iz Osijeka, ne možeš sve ti uništi, i on se ima pravo, jer je gore bio rat. Sad sam imala jednoga, ne znam kako će to završiti, jedno smo ga isirali, ja. Evo, očistili smo sobu, soba je slobodna, a jedan čovjek ima prednost iz Novalje, mu mali putuje mm-hmm. u srednju, u Zadar.
8: Dobro.
12: Evo, pozdravljam ga i vas isto, dugo me niste čuli.
8: Na koji broj?
12: 095-804-1165.
8: Dobro, eto ga.
12: Jedan mi je čovjek prigovorio da non stop zauzimam mjesto. Nisam zvala godinu dana. A vi se neki put, okej je to da se raspričate. Pa to je super emisija da je malo govorite sa starim ljudima. Pa to su sve stari ljudi željni razgovora.
8: A znam, tako mi je kolegica.
12: Ali meni je vidite kako ja to kratko. Ta. I on kaže, ova gospođa previše go zove.
7: Samo vi zovite.
8: Zovite.
12: Hvala vam puno što postavite. Bog.
7: Hvala, pozdrav. A što se tiče podstanara, to nema veze ni odakle dolaze, nego ti se jednostavno tu moraš imati sreće.
8: To iz kuće polazi sve.
7: Što rekao onaj čovjek jutros na kavi, ako nemaš sreće.
8: Sreća
7: tako ti
8: je ključna.
7: Isto i sa ovim stanodavcima koji daju stan. Možeš dobiti dobro gazdu, a možeš lošeg. Nekad se sve to lijepo poklopi, a nekad je muka živa ili s jedne ili s druge strane. Da,
8: evo, znači, gospođa iznajmljuje sobu s balkonom kod vatrogasnog na 095-804-1165.
7: Dobro, imamo poziv, dobro vam jutro.
13: Halo, dobro jutro.
7: Dobro jutro, izvolite.
13: Prodajem građevinsko zemljište na otoku Viru, 392 metra četvorna, 100 metara do mora.
7: Dobro.
13: Hvala vam lijepa.
7: A hoćemo imati kakav broj da vas nazovemo?
8: E?
7: Otišao je gospodin.
8: A na koji broj? Ništa.
7: Da vidimo.
8: Suze zbunila se čovjeka.
7: Ne, nije
8: ja,
7: to.
8: Ja, da. Nije ali imaš to. Broj to, ne?
7: Mislim da... teško. Molila bi slušatelja da nam se javi. On je prije sad je prodavao građevinsko zemljište na Viru od 392 metra četvorna, 100 metara udaljen od mora, ali nije broj rekao. Evo, imamo aj se ti javi, da ja vidim to ovaj poziv.
8: Ajde, dobro jutro.
13: Ovo za Vir, molim vas, zaboravio sam broj telefona.
7: Tako je.
13: 091.
7: Dobro.
13: 577.
7: Točno.
13: 5132.
7: 5132. Eto, dobro ste reagirali. Ajte.
13: Hvala vam lijepa.
7: Bog, pozdrav.
13: Bog, živjeli.
7: Hvala. Živjeli 091-577-5132, to je broj, dakle, vlasnika ovog građevinskog zemljišta na Viru.
8: Da, idemo dalje. Dobar dan. Halo, halo.
14: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
14: Prodaje se stan u Šibeniku kroz Meterize 24, prvi sprat. Zgrada ima lift, 64,5 kvadrata, otprilike 2000 eura kvadratni metar. Ima parking, puno parkinga ima i tako dalje. Stan je okrenut na istočnu stranu, znači ujutro je sunčan, a poslije podne je hladovina, pogotovo za popiti pivo ili kafu ljeti. Ima balkon, hoću da kažem. Mm-hmm. Na telefon 091-975-9773.
8: Može, hvala. 09...
14: Pozdrav, živjeli. Hvala, pozdrav. I vama, prijatno.
8: Pozdrav, hvala. Šibeniku. Prodaje se stan koji se nalazi u

0: Kupujem, kaže naš slušatelj, na broj
1: 092
0: dobro
1: 32 62
0: dobro
1: 400.
0: Kako ste inače, dobro?
1: Super, odlično.
0: Super, ajde. Evo dobro, hvala na pitanju. Nismo se dugo čuli, pa zato
1: hvala
0: također srdačan pozdrav.
1: Adio,
0: evo
1: hvala.
0: Bog, jer naš slušatelj je znao prije malo češće. Evo imamo sad Golf Dvica Diesel, on bi ga kupio. Da je neka, bito da je u voznom stanju da, je, da može ga voziti na 092-3262-400.
2: Da, idemo dalje. Halo, halo, čujemo li se?
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Iznajmljuje se apartman u Sinjoretovu na broj telefona 098-195-9635.
2: Može.
3: Hvala.
2: Sretno, pozdrav. Imamo pozdrav. Jedan apartman koji se iznajmljuje u Sinjoretovu na 098-195-9635.
0: A imamo i jednu garažu koja je kod Maraska parka na tom području i iznajmljuje se na duže vrijeme koliko vam već treba. Površine 16 metara četvornih 095-539-5391. Srdačan pozdrav, dobar dan. Halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, što ćemo danas, recite.
4: Kao i uvijek, prodajem zvučni Hisense-ov.
2: Ništa bez partija.
4: Parti zvučnik, tako je, sa dva mikrofona.
0: A
4: zvučnik je jednom korišten, može u njega i gitara se priključiti, sve.
0: Aha.
4: Na broj mobitela 098-951-1929. Hvala lipa, pozdrav.
0: 098-951-1929, hvala vama i srdačan pozdrav, ugodan dan. Da, parti za ekipu.
2: Da, da.
0: Dobro će sad doći možda to sad kad počnemo ovu u prosincu, ovi božićni ručkovi, domjenci
2: pa jedan
0: taj,
2: zvučnik, a?
0: Tako i dva mikrofona, glava uz glavu i neki duet snova. Onda bi pjevala, ne bi pričala.
2: Pjevala bi, jel? Halo, dobro jutro.
0: S tobom.
1: Dobro jutro još jednom.
2: Da, čujemo.
1: Evo, ako prodajem biciklu, Mountbike su 26 stoli, servisirana, a u odličnom stanju, za 110 eura na telefon 092-3262-400.
2: Može, hvala vam.
1: Hvala puno.
0: Hvala, srdačan pozdrav. Ne znam što je bilo s ovim ključevima našeg slušatelja koji je zvao prošli tjedan, koji ih je izgubio na onom, u onom potezu od ulice Svetog Vinka Pauzlog, dakle tamo bivša mljekara, prema apoteci na Relji. On je ostavio svoj broj 092-370-5741, dakle izgubio ključeve stana, to je bilo 7. listopada se javio, znači 6. u svakom slučaju, ako i do sad nije našao, teško.
2: Teško,
0: ali
2: da. Imamo ovu biciklu, Mountbike za 110 eura na 092-326-240, 09:30, glazbene želje po vašem izboru kreću, a uskoro stiže i naš gost.

0: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
1: Pa da, mi ćemo vam sad u ovom trenutku još jedan put reći dobar dan. Do sada je bilo dobro jutro, sad je dobar dan i dalje smo zajedno. Lijepo nam je vrijeme, nebo je plavo, vedro, sunčan je dan, temperatura zraka u Zadru 18, Šibenik 17, Knin i Zadarska zračna luka 16. Jutros je bila velika razlika recimo između Zadra i Zadarske zračne luke, što nije neuobičajno, a u Gospić je sa jedinice skočio na osmicu. Do kraja dana nas očekuje vedro i sunčano i vjerujem da ćete evo i u nastavcima, naravno uz buru koja nam puše i koja nam je osušila zrak, i nadam se evo da ćete s nama ostati i u nastavku programa Radio Zadra.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala, pa to.

0: Ništa neća. Možda nisam ni triba ni uletiti. A mogu ja misliti, ovo eno, ide ja doma. Hvala šta u oče, no, ležim se.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.